0: לבקבב כיוון הוא אלה.
1: יס. עונה לי, עונה לי, עונה לי, עונה לי. הוא אין בקבב.
0: הוא אין בקבב. או, בנה לי.